nyango musaka kabunda nenitiere anisa kataka unyaboro nenitiere tamapora wera kemuzimba akelo kare mama jara tira katelo kare mama jara tira ayeko di mudaranga

0: aujatenga ase
1: umunde bakosodo mageta kanyo kosna madukanyo suru sodo kanje mudo bakosodo
0: mano hadalato
1: uanya toma kopio
0: toma la kanyo
1: ustalato
2: Thank you.

0: Roma. Lapiro ula duwa horo ni mos.
1: Eh, kokise kanyo. Amonso pepunya mungo. Eh, kosina jonyo mondi plato pareta. Kijuma from Kopere. Driver. Dikten konsakson karicha yego.

na baba. Mungu na mwalimu ticha. Emanu mada muridi. Madame Kipyo, mitenu kumia hutu kisumo kapile. Mungu na mwalimu ticha.

kijoge kikiwita tagenoi omiyo winja kayo hohera mani miyanya kijoge kikiwita tagenoi joyo bilima nageno lando siepa joyo ya minya kijoge na

Kionge buta no wangani. Kionge buta no no tomi. Kionge buta Kionge buta I miss you. Kionge buta morina yua. Kionge buta aniwa. Kionge buta nole chana. Kionge buta rasika yua.

gini abisa lo muruga kelo du. Ndis kanye. Obuleke ka wugu kurwa siaya. Ina birombita. Auska magiki. Daero. Obuleke ka wugu kurwa siaya. Shemenya birombita. Agoni simo chopo luanda. Akau meri te ambita. Skifun meri.

ati wa chigi mi mago undi lungu weita uru bi tu bi na madwa go ya baka.

Jehovah tu Mungu. Utokelo chimari nwa Jehovah tu Mungu. Utokelo chimomodo pile Jehovah tu Mungu. Utokelo chimaki nwa Jehovah tu Mungu. Utokelo chimari nwa Jehovah tu Mungu. Utomiwa pin maru nwa nyata tu Mungu.

Ya ibo na ni ya tigi betu ni to dala. Ani na tu ya tigi ne vote mo kakanyalo. Ani na tu ya tigi ne vote mo kakanyalo. Ulu ngolo ili pumu ni do kisido ya.

mama. Hey, ya dunno ana we igi mama. Danyago, ogila. Undi kwa chomo desemba. Nya pika ya biutu ge dodigi. Ah, uzu junya kamenya. Udunya kuku yidi muzambi kilewe dodigi. Mame do du ganyo kandinejo. Ia molima. Ia tia no molim. Ia molima ma. Ongati udu kanyipi. Inyase mo maero. Ni wuda malu.

kaki bara tegu kuko e. Ya kalowil gisaila se ya kaki ba. Ya kalowil gisaila se ya kaki ba. Ya kalowil gijangi mamu siempre mamu de sakwa. Ya kalowil imaxuel guru botoni. Ya kalowil imaxuel guru botoni.

tu abono. Godoku godo me gaya. Chupo majo tuya kaleo. Umawe jotimo machka.